0: Abrimos semana, decíamos, pero con muchas expectativas. Estamos arrancando en nada otro mes, despidiendo septiembre, y muchas expectativas, decíamos, para ponernos sobre la actualidad, sobre la pluralidad, que es tan importante, y sobre el pensamiento crítico. Para esto nos tenemos que ir a Malpica, porque arranca una actividad organizada por Mallas de Area, que tiene un gran cartel. Entre otras cosas, es el segundo foro de actualidad, como decíamos. Un foro en el que participan muchísimas voces reconocidas y conocidas, y también pues de compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación que van a estar ahí a lo largo de todo el día con este titular que no nos parece poco y en este momento más. Una de ellas es Belén Regueira. Belén, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, me imagino que para poner encima de la mesa todos estos temas, la idea es precisamente pues comprender un poquito lo que nos rodea y sobre todo conversar e intercambiar impresiones entre unos y otros, ¿no? Porque hay literatura, hay voces del periodismo, experiencias en torno a muchísimos temas. Es una especie de café como el que estamos haciendo ahora, pero con público.
1: Sí, yo creo que a bondad de la Asociación Mallas de Area ESA y a segunda edición de este foro de actualidad de que convocan, presidido por esos valores que citabas, que son imprescindibles, que efectivamente en este momento creo que hay que invocar con moitas ganas, ¿no? A pluralidade, a concordia, o pensamento crítico, que son valores imprescindibles pois no debate público, na conversa entre as persoas, e que, bueno, tristemente vemos que últimamente non sempre aparecen, non? Nesas conversas, neses debates, nesa relación habitual. Efectivamente, a proposta que nos fan ten en boa medida tamén que ver co papel do periodismo nesa conformación da opinión pública e con facer un pouco de pedagogía social de como é a maneira na que se afronta un debate, ¿no? Empezando por dar exemplo, entendo. Así que estupendo realmente que desde esta asociación pois convoquen a cidadanía, ao final, a participar na agora pública, no debate, na conversa, sempre respetando, con ganas de escoitar, con ganas de aprender dos demais.
0: Por supuesto que sí. Además, es que curioso, porque Mallas de Area pues es una entidad que nacía justamente en Malpica de Bergantiños, ¿no? A idea era esa, promover o que titula este foro, o a cultura, o pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero como un evento también que nacía de un xeito muy curioso que también nos llama la atención a ti también como periodista y trabajadora de muchísimos medios, Belén, es que pocas veces existe esa oportunidad de forado que, pues, o traballo diario, micrófono, etcétera, etcétera, ¿no? De conversar, pues, en esos protocolos, por decirlo así, que a lo mejor implica, pues, un programa determinado, un tempo determinado.
1: Claro, en este caso, pues, tanto Juan Manuel de Prada, que es escritor, como a compañera Lucía Méndez, son analistas habituais de actualidades, Xavier Fortes habitualmente está en o papel de moderador, pero tamén participando de esa interpretación e da análise da realidade. Eu son unha humilde plumilla informadora, pero creo que sí moi importante, polo tanto, pues eso, non aspirante a tertuliana, porque eu xa les comentaba tamén, non, que creo que tamén é importante ás veces non estar obrigados a falar do que non sabemos ou do que non temos un coñecemento profundo. Si, desde logo, da nosa profesión, non? Eu que formo parte do Colexio de Xornalistas, teño moi claro que especialmente neste momento que a nosa profesión tamén está tan cuestionada, tan no centro do furacán, temos que explicarnos máis diante da xente, temos que explicar máis como o traballo que facemos, cales son os criterios, os procedementos, facer tamén autocrítica, por exemplo, explicar cal é a diferencia entre o periodismo e outras cousas legítimas, pero que ou non, pero que se cadra, non son periodismo. Fixemos pouco, creo, ese labor, creo que é utilísimo, e temos que agradecer moito a iniciativa dunha asociación como Mallas de Area, que ademais eu cando sabía a orixe da asociación, que naceron como comisión de festas, después empezaron a facer actividades culturais, actividades de de profundo espíritu cívico como esto, ¿no? Al final están promoviendo algo que debería promover pues las propias instituciones. Es maravilloso que surda da propia sociedade civil e que saiban tamén ler tamén este momento e o que necesitamos neste momento, que é ser capaz de sentarnos, de mirarnos os ollos, de recoñecer a humanidade dos outros, de ser capaz de discrepar desde o respeto, que é a base da convivencia, claro.
0: Bueno, tende Sancho Pérez de moderador.
1: Sí.
0: Está después, justamente ti, Belén, Juan Manuel de Prada, que o comentaba, Xavier Fuertes, Lucía Méndez, todo ello, pues no, Centro Cívico de Malpica, este sábado a partir das 19 horas. Claro, escoitándote a ti, vendo pues cómo son as cousas, en qué momento estamos, escoitarse é fundamental, tamén intentar comprender dende o punto de vista periodístico, por supuesto, pero son cousas que fíxate, estaba pensando que ti, por exemplo, pues non tes que preparar ningún tipo de intervención, porque isto realmente o día a día, non? O que sentes en na tua experiencia e o que ves, lees e va todos os días dentro do que é a actualidade informativa, non?
1: Sí, porque hai unha parte, desde logo, bueno, nas cuestións de actualidade informativa, pues aí os intereses, coñecementos, entendo de cada quen, pues tamén se verán. Pero hai unha parte que é o propio debate sobre como debatemos, sobre como falamos, sobre como organizamos a esfera pública, que ao final é importantísimo, non? Como as persoas en un país nos facemos idea das cousas, nos formamos unha opinión, aprendemos a escoitar opinións diferentes, a tolerálas ou non tolerálas, porque nestes momentos tamén o algoritmo vai nos educando en escoitar só o que nos parece ben, o que a priori xa concorda coas nosas opinións, e temos que sairnos, non, desa cámara de eco moitas veces, e é desde logo saudable escoitar opinións diferentes. E vai haber unha parte que eu creo que é común a experiencia de ser cidadán e cidadá, e ademais pues as catro persoas que estaremos seguindo a conversa que nos vai propoñendo Anxo Pérez, vai haber moitísimas persoas entre o público, porque creo que xa hai moitísimos asentos reservados, por suposto con oportunidade de participar e de facer un pouco esta pequena ágora en Malpica, que aspira a contaxear en valores saudables para a convivencia democrática máis alá. Creo que é unha experiencia que debería ser exportable, que desde Malpica nos están poñendo un exemplo estupendo de como reaccionar a estes tempos tan crispados tantas veces, opoñendo pues un debate público, unha conversa que está presidida por valores que nunca deben faltar. Así que realmente eu creo que moitas das cousas que se falen son cousas que nos interpelan a todas as persoas, ¿no? En as que todas temos experiencia e opinión, e a necesidade tamén de marcar distancias con determinados comportamentos ou determinadas maneiras de estar e de falar que deshumanizan, que confrontan dunha maneira demasiado visceral. Ten que haber discrepancia, pero primeiro que ten que haber respeto, e parece mentira que haxa que recordalo, non? Pero
0: sí,
1: pero hoxe hai que recordalo moitas veces, sí.
0: Certo. Un foro fundamental en todas as épocas da vida, pero pensas, Belén, que neste momento todavía colle especial peso por o que estamos a vivir?
1: Bueno, desde logo porque o estamos vendo, eu creo que máis alá de cuestións ideolóxicas, eu creo que no que todas as persoas poden estar de acordo en que é recoñecer a humanidade das outras persoas, calquera, é algo imprescindible, e ás veces esquecémolo, ou ás veces hai quen pretenda que o esquezamos, ¿no? que se negue, que se ignore que os demais tamén son seres humanos. As redes posiblemente contribuíron tamén a esa evolución, ás veces desde os medios pues determinadas derivas, e eu creo que, bueno, pues ese día seguro que faremos autocrítica tamén, porque a responsabilidade dos medios e do periodismo é grande, tamén hai que explicar, non? As dificultades para que o periodismo e os medios poidan facer ás veces o seu traballo como deben ou como quererían, porque estamos nun contexto no que os medios de comunicación, que teñen unhas responsabilidades, que teñen uns criterios, teñen que competir con grandes plataformas levadas por grandes empresas que non responden ante nada do que publican, ¿no? E iso é tremendo. Entón hai que ver tamén que nos levou hasta aquí, que nos levou hasta esa situación no que ás veces tan fácil non pensar nas outras persoas como seres humanos e ver como volvemos a ese lugar imprescindible para empezar calquera conversa, para tomar calquera decisión pública consensuada, como temos que facer en calquera sociedade democrática.
0: Totalmente. Bueno, pues empezas 19 horas, hai que ser puntual, lóxicamente, e ademais o bonito e o que enriquece todavía máis é que participativo, a xente despois pode falar, preguntar con toda a tranquilidade do mundo. O sea que non nos estrena que sea a segunda edición deste foro de actualidade de Malpica, pero que existan moitísimos máis necesarios para todo isto. Belén, gracias por este café, así de primeira hora, aínda que hoxe o Día Mundial da Rabia, falamos con moita tranquilidade, ¿verdad?
1: Moitas gracias a vos.
0: Hai rabia por outras cousas.
1: Sí, e a través da Asociación Mallas da Area e das súas redes, aínda se poden reservar asentos para quen queira facelo, así que é unha oportunidade estupenda tamén para conversar desa maneira que a radio sempre soubo tamén propoñer, non? A radio tamén parte dese recoñecemento do outro e desa escoita fundamental.
0: Sí, todos tendes experiencia radiofónica, así que falas con moito sentidiño, Belén. Gracias, que saia todo de maravilla.
1: Moitas grazas e feliz día, compañeros.
0: Igualmente.
1: E compañeras.
0: Ata pronto. Pois efectivamente seguimos porque son moitas as citas que hai de cara a este inicio de outubro, un mes este con moita oferta, moita dela, pois con estas características que estamos a escoitar, de que si poden non a perdan. Seguimos.

0: Pois podemos seguro pedir a Lúa e moitísimas cousas máis a Carmen Giraldez ou a Carme García, coordinadoras dun programa que se chama Noites Alternas e que son ambas da Asociación Itaca. Para tomar café temos a unha das Carmens, a Carmen Giraldez. Que tal? Bo día, Carmen.
1: Bo día, Bea, que tal?
0: Bo día. Falando de todo un pouco, estos programas son absolutamente necesarios tamén, porque é unha oferta importantísima que se mantén ao longo de moitísimo tempo. Uh-huh. E son 5 semanas, non, alternativas, que ou alternas, que é o fundamental destas noites, non?
1: Efectivamente, é un programa que dura de o 24 de setembro, a semana pasada, ata o 20 de novembro, tendo actividades unha semana sí, unha semana non. Eso é alternas. Sí, con máis de 27 actividades este ano. Que non é pouco.
0: Non, a verdade. E que están pensadas, teñen unha filosofía, como podemos contarlas aos ouvintes, porque é unha idea ademais moi extrapolable, non? Para todos os lugares que poidan ter pois, esa posibilidade.
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, penso que se fan cousas similares en A Coruña, en Pontevedra. O formato é totalmente participativo porque xa incluso dende cando se deseña, porque nos abrimos unha convocatoria quen queira pode mandar a súa proposta de actividade. Logo facemos unha selección. Este ano tuvemos máis de 75 propostas de máis de 50 colectivos, profesionais e persoas da cidade. Entón, logo facemos a selección, elegimos neste caso 27 actividades e agora tamén se abre convocatoria para apuntarse, e pode ser que por certo aproveito para dicilo que é os luns ás 9 da mañán de cada semana que hai actividade, e o digo para que este todo o mundo que teña interese pendente, porque voan as prazas.
0: Sí, estamos a velo, porque ademais tamén o elenco que ten, pois aí todo que é o perfil do público é amplísimo, de 16 a 35 anos, o sea que se pode imaginar os ouvintes como é ese programa de actividades que temos desplegado diante, é inmenso, lóxicamente, porque son casi 3 meses, non?
1: Totalmente.
0: Claro, e para todo tipo de gustos, tamén polo que vemos.
1: Pois sí, temos actividades pois de creación, de música, de danza, cociña, que sempre é un clásico neste programa, artes escénicas, tradición, novas linguaxes, participación, o sea, hai de todo que vos podades imaginar. Precisamente é un pouco obxectivo, non? Descubrir alternativas de ocio saudable na noite compostelá. Entón, pois por eso aí está chea de esta variedade de actividades.
0: Casi todas empezan a partir das 20 horas, non?
1: Sí, entre as 8 e as 8 e media comezan e están ubicadas en 3 espazos diferentes da cidade, que son o local da Asociación de Itaca, que está na Rúa do Pombal, no Centro Xove da Almáciga, e tamén nas Brañas de Andrés. E a maiores están os roteiros, que pois pon no programa onde comezan, porque serán movéndose pois pola cidade, para coñecer un pouco a cidade desde outros puntos de vista.
0: É unha preciosidade, porque tendes que ampliar máis as idades, porque seguro que sería, claro, rompemos a filosofía de Itaca, pero a verdade é que é maravilloso, porque hai cadernos de viaxe, hai obradoiros de cerámica, por suposto de gastronomía, que para ese perfil importantísimo, non sea de picoteo, cousas ademais saudables, con Aldara Suárez. Hai tamén, pois, coñecer todo que é a cidade, non? A cidade amurallada. Danza de todo tipo, oriental incluída, es decir, que é absolutamente un curso completo de todo o que hai na vida, ¿no? Obradoiros textil, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero animamos a alguén que teña máis de 36 e que se sinta moza ou moza, a que si lle apetece que mande a proposta, mande a inscripción, e si sobran prazas, de verdade que poderá participar encantadamente.
0: Sin problema, non? Porque como se fai un programa de 3 meses que incluye, pois pues eso, hasta sinasia, de todo?
1: Pois, como contaba, bueno, este é un programa que financia o Concello de Santiago dende a Concellería de Mocidade, e nós somos as persoas que o coordinamos. E como se fai? Pois faise pois con esta convocatoria aberta contando con todas as asociacións profesionais, agrupacións da cidade que teñen moito que ofrecer, a verdade, e que pois non sempre teñen os espazos para facelo, faise con eso e faise con moita vontade e moitas ganas de facelo.
0: Se aprende de todo.
1: E se aprende de todo, claro. Efectivamente. Perdón.
0: No teu caso, Carmen, supoño que, claro, tendo a posibilidad de participar en todas as actividades, terás aí unha cultura de todo tipo, non? Sabes facer cousas de cerámica, sabes facer cousas de brunch, que é outra dos obradoiros que hai,
1: claro,
0: de todo.
1: Nas anteriores edicións, pois, cando ainda nos non éramos as coordinadoras do programa, pois antes fomos participantes, e claro, participamos en un montón de actividades, un montón de das propostas que se levaron a cabo. Pero bueno, este ano coordinando non vamos poder participar en ninguna, con moita mágoa, porque xa tiña aí algunhas fichadas. Pero nada, entón convidamos a xente que participe no noso lugar.
0: Totalmente.
1: E que logo nos conten. Andaremos por ali pululando e sacando fotos, pero non podemos participar este ano.
0: Bueno, pero de todos os xeitos hai pois moitísimo que contar polo que vemos, Carme. O certo é que é unha alternativa estupenda porque se inicia pois a unha hora de moitísimo entretenimento, de xente que pode participar porque se están estudiando ou traballando, sempre está esa hora de tardeo, non? Se socializa, faise aí pois actividades que incluso poden despertar vocacións. Cumple moitos objetivos, non?
1: Sí, remata pois arredor das 10:30-11, dependendo da actividade, incluso pois adoitamos animar a que despois pois se vayan todos xuntos os participantes a tomar algo ou o que sexa. E sí, claro, nós creemos que é unha proposta pola que debemos seguir apostando e que debemos seguir facendo porque é unha proposta para a mocidade feita por mocidade e contando con un montón de mocidade da cidade, que é o que justamente necesitamos e que creemos que é a clave do éxito pois deste programa.
0: Ajá. Bueno, pois en marcha está, como se poden vostedes imaginar, con un resultado fantástico, porque a vos, entre aspas, digo isto, pola túa xuventude tamén, e a vosa experiencia non traballar con xente nova.
1: Claro, sí, sí. Nós temos entre 22 e 24 anos, o equipo de Noites Alternas. Entón, sí, somos mozas de todo. E pois estamos observando que, bueno, que tamén nos enorgullece que a mocidade somos capaces de facer cousas e, ademais, cousas ben interesantes e que funcionan. Así que, pois sí.
0: Bueno, pois queremos decir que saia todo de maravilla, que iremos comentando algúns aspectos de todo que irades. E que a verdade, pois, que son proxectos preciosos que teñen moitísimo significado, moito sentido, e que son, pois, cerca de 30 propostas de todo tipo, como ven vostedes, ata o 20 de novembro, case nada. Carmen, moitísimas grazas, nada,
1: ya
0: estamos en liña para poder contar algunha desas cousas e aprender tamén, aínda que sexa na distancia.
1: Moi ben, estade pendentes os luns aos 9 da mañá.
0: Perfecto.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Gracias,
1: igualmente,
0: bo día. Ata logo.

0: Pues abrimos tiempo, decíamos, y nos vamos a hablar de esa longevidad creativa, que creo que es un espacio imprescindible, y de otras muchísimas cosas que envuelven cada día pues esta sección. Tenemos por un lado a Manolo Gómez. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Este cafecito riquito, riquito.
0: Ya ves que llegó para quedarse.
1: Pues sí, la verdad es que cada vez que la oigo me anima cada vez más, o sea que es un milagro, ¿no?
0: Sí, y tenemos oyentes que tengo WhatsApps que dicen que se queda, ¿eh? Que por eso que sí, me quedé con esa canción en la cabeza todo el día.
1: No, no, lo de las cosas pequeñitas, sencillitas, es decir, la felicidad está en esas cosas pequeñas. Realmente la letra es maravillosa y luego ese ritmo que te impulsa parece que, bueno, venga, es el momento de empezar a hacer que te pasen cosas interesantes, ¿no?
0: Ya lo creo que sí. Bueno, estamos en esta sección que ya saben ustedes que tenemos pues un largo futuro por delante para seguir creciendo de alguna manera y seguir comentando las cosas que nos preocupan y que nos ocupan. Y tenemos pues esas subsecciones dentro de la propia sección que nos lleva también pues a conocer muchísimos perfiles, Manolo. Y hoy tenemos además... Hoy es los Manolos esto, ¿eh?
1: Pues sí.
0: Tenemos a alguien que, pues, me encantará tomar café, supongo que a los oyentes también, porque tiene un papel importantísimo, al que le debemos mucho. Creador y director de la Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña entre los años 90 y 98. Cuéntanos, Manolo.
2: Bueno, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
2: ¿Cómo andas, Manolo, ahí por ahí? Ven,
0: sí. Manolo 1 y Manolo 2. Manolo 1 es Gómez. Gómez, ¿cómo andas? Bien, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que esta sección que inauguramos con Manolo González, que yo he titulado Seres de Luz, era para dejar patente que hay seres con luz, pero todavía son mejores los seres de luz, aquellos que son capaces, que disponen del don de iluminar los espacios que están en sombras, aquellos que iluminan esos espacios ocultos y a veces olvidados. Y Manolo representa como nadie ese papel en el mundo del audiovisual. No es que dirigiera y fundara la Escuela de Imagen y Sonido de La Coruña, es que fue la primera escuela de imagen y sonido en toda España. Después lo hicieron en Barcelona. No fue solo el responsable de la agencia audiovisual galego de 2005 a 2009, sino que fue o que impuso a xencia do talento, entre eles Oliver Lache, toda esa canteira de xente. E logo, se todo isto fora pouco, aparte da súa tarefa como historiador, está que convertiu nun pequeno municipio, San Sadurrillo, un municipio rural, convertiu a moitos desos veciños en cineastas. Este, dos moitos temas que hai por diante, gustaríame enfocalo máis desta experiencia, deste milagro, a chanfaina da que se fixo fai poucos días, ¿no? Que che parece, Manolo?
2: Ben, que eres moi generoso e moi bo, sí. Pareceme eso, simplemente. Pero bueno, o que tienes o jefe, ¿no? Entón, pues o que digas.
1: Bueno, pero penso que si ti estás disposto, creo que hai que dedicarse máis espacios para que nos fales de como se pode impulsar ás veces como na sociedade está instalada a idea de que hai cousas que non poden cambiar, ¿no? E o exemplo que ti co teu traballo fixeches que moitas cousas cambiaran, entre eles a unha nova maneira de formar a técnicos, ¿no? Pero a mí especialmente gustaríame hoxe centralo na chanfaina, ¿no? De ese milagre donde estuveste sempre acompañado pola túa compañeira Carmen Suárez e tamén por Sabela Íñiguez, ¿no? Eu recordo que me invitaxe a ver en que consistía a chanfaina. Eu non daba crédito. A mí me chamou a atención que o perfil da xente que estaba vendo a chanfaina era a xente que eu habitualmente vía nos funerais cando iba a aldea da miña aboa. Eu nunca encontrei un sitio donde estuvera vendo cine os paisanos, as paisanas que habitualmente non van a estos sitios. Aquelo me conmoveu, porque a mí interésame todo o que ten que ver co mundo da cultura. Fálanos un pouco de todo eso, que che toca a ti ser o protagonista.
0: Bueno, e logo disparo eu,
2: Vale, pues perfecto. A ver, o da xafaina, como notatas cosas así, os chanzos que un ten na vida, pues tocoume por unha serie de azares de pilar e preto de San Sadurniño, e entón a miña compañeira Carmen traballaba aí como axente de TIC, axente de, digamos, que dá clases de introducción a informática para a xente maior, para reducir a brecha digital entre a xente maior e a xente nova. E, bueno, e aí, pues, un pouco por botarle unha man e axudar, pues, fomos aí os dous aí parolando, ata chegamos a este concepto que está implícito no Chanfainalá, que xa leva 12 edicións, levamos 14 anos con él, pero tuvimos un parón polo do COVID, pero máis ou menos levamos xa un tempo facendo eso. Bueno, pues como un festival donde a xente non viñera a ver pelis sino a facelas, básicamente eso. É un festival donde o target, digamos, de idade dos participantes activos fora de 12 anos, de xente que estuvera na ESO, que así foi, aos 90, pa más ou menos, e si hai un que dure máis, pues tamén, ¿no? Entón, pues, o que se pode ver, que invito a cualquier persoa que visite a nosa página chanfainalá.gal, porque non é unha página simplemente do festival, sino é como, digamos, unha filmoteca de todo o que fixemos. Ali hai cualquier persoa que acceda a esa página pode ver aproximadamente 250 pelis pequenas que están aí a disposición, a libre disposición de quen queira velas. E gran parte delas están feitas por xente maior, como decía Manolo, por xente de 70 ou hasta 80. Hai unha señora de 85 anos que, digamos, non sabe ter nada de momento. Pero as películas están feitas por estas persoas, cosas móviles, contando cousas que lle aconteceron na vida ou cousas que lle gusta transmitir ao resto dos vecinos. Vale.
0: Qué maravilla. Sí. Hay una cosa que es muy curiosa porque me gustaría que se falase de esto. Eres una especie de Salvatore, ¿no? Esto, dito desde muchos puntos de vista, como aquel neno de Cinema Paradiso, que no teu caso también fue realidad, ¿no? A infancia muy, muy ligada justamente pues a ese mundo del cine, entre otras cosas, porque desde pequeño. Niño, xa, gracias ao teu pai, que era proxeccionista, ¿no?
2: sí.
0: Se chamaba así naquel momento.
2: Sí, pues, eu tamén estuve, cando tiña 12, 13, 14 anos, tamén fui un proxeccionista que me enseñou o meu pai, e estaba a nómina da empresa Fraga, que era a empresa de exhibición que xa abranquía toda Galicia, e, bueno, pues dentro desa empresa fui a miña primeira nómina, por así decirlo. Tiña eu 14 anos.
0: Non había dúbida de que iba a ser Manolo González de maior, claro. Non había dúbida ninguna.
3: Estaba claro.
0: Sí, clarísimo. De todos os xeitos, hai moito do que falar, evidentemente, porque todo un personaxe, entre outras cousas, pues porque se lle deben moitas actividades que agora mesmo se desenvolven en Galicia relacionadas con o mundo do cine. Pero hai outra cosa que a mí me encanta, unha expresión que me encanta, isto do talento, ¿no? E tamén é moi ligado ao vosso traballo, os dous. O talento pode estar hasta toda a vida, non desaparece, é algo que está.
2: Exactamente.
0: Independentemente da idade, non?
2: Totalmente de acordo. Eso está así. E logo porque o mundo, estamos afeitos a ver o mundo rural como unhas señoras con uns panos negros na cabeza que van a misa e tal, temos aí como un estereotipo que non corresponde á realidade. Muitas veces, cando viño un cineasta e decía, estou buscando unha labrega que para un documental, non sei que, non sei quanto máis, eu dicía, mira, aí tes unha. E claro, a señora levaba unha camiseta que poñía en University City, unha camiseta, levaba un pantalón vaquero, e dice, pero esa non é labrega. Como que non é labrega? Sí, pero as labregas de agora son así, non andes buscando un estereotipo visual, que eso pode haber alguna, pero aquí as labregas son labregas, se te vai, digamos, vestida como todos os días, non? E logo, porque esta xente cando se xunta cuando es muy muy muy tenro y muy bonito ver cuando se juntan para ver qué fan todos los años, pues más o menos todos los años hay que pasar por ese trance de buscar un tema para desenvolver y construir un film con eso, ¿no? Y entón, pues eles van ao práctico. Dicen, mira, a xente de agora non sabe o importante que é a luz eléctrica, que das un botón e se ve a luz. Pues na nosa infancia eso nos marcou profundamente. Entón vamos a falar de eso. Entón falan daquelas experiencias que eles tiveron ao longo da vida e lle dan un punto super, super fermosísimo a esa convivencia de géneros, estilos que a chanfaina entre a xente máis moderna como pode ser Luis Patiño, Oliver Lasse o Álvaro Gago o Jallón de Camborda cos caspeiros que fan a xente do lugar, non? É dicir, de feito, nesta última edición, na primeira edición, participantes locales había cero, e na edición 12, na última edición, participantes locales eran o 70% os participantes. E iso é un dato objetivo que é moi revelador justamente do espírito que está aí intergeneracional, ¿no? E que preside a creencia de que todos os seres humanos podemos crear, simplemente nos falta ter a vontade de facelo, non?
1: Bueno, eu creo que é moi importante na línea do que comentaba Eva relativo ao talento. Ti pudiche comprobalo, eu tamén ao longo da miña trayectoria, que o talento o que hai que facer é impulsalo, non? Hai que crear un entorno favorable. Chanfaina Lab está claro que xerou un entorno de tal maneira que contagiou, non? Ese talento se contagiou e como hai un talento natural, pois sale a flote, non? Pero ás veces está escondido porque a vida, as circunstancias che marcan, non? Entonces para mí parecía ver revelador o que ti estás contando dos milagres da chanfaina. Eu recordo desas primeiras edicións nas que estuve, que nos anunciaron que íbamos a ver un cortometraxe de 15 minutos, se non recordo mal, con un único plano, un plano secuencia, que iban a contar a historia dunha rocha, ¿no? E aí Abel, que toda a súa vida dedicado como albañil, nos contaba coa súa cámara doméstica como era esa historia.
2: Apenas dos tres pés, sí.
1: Exactamente, eu non daba crédito, parecía algo increíble, como 15 minutos ali todo un silencio absoluto, todo o mundo mirando para a pantalla, seducidos, e Abel contándonos o que él vivía a medida que iba movéndose ca cámara, como se fuera ca cámara subjetiva del mesmo subindo monte. Aquilo pareceu-me básico, ¿no? Que decir, con poucos recursos, como se pode contar historias conmovedoras, ¿no?
2: Claro, porque están todas esas pelis que fan a xente maior están feitas desde o sentimento, ¿no? Non hai ningún artificio, é destino e directo, o que sai do corazón, de vivencias. Por exemplo, Abel ten outras filmes sobre pues trociños de río, dun río que non te llegas, non entendes ni ben que está facendo aí, pero ao cabo descubrimos que nese río se afogou o seu irmán cando era moi novo. Aí, nese lugar. Sí. Y entón todo ese espazo que non tiña apenas relevancia emocional se convirte nun referente da vital absoluto da vida do personaxe, ¿no? E a mí iso me parece moi interesante porque cando vamos a un territorio que non é o noso, que non garda relación emocional con o noso, por exemplo, o caso dos cineastas que van ali a Sansa, teñen que facer unha película, pero bueno, o espacio non guarda relación co seu periplo vital, non? E iso é unha cosa que sí que se nota diferente entre as pezas que fan, digamos, os cineastas que vienen de fora e os cineastas, digamos, locais, onde están contando constantemente como videocartografías, como emocionais do seu periplo vital. E iso é super chulo.
0: Desde luego que sí. Ahí, Manoli, ¿vas a decir algo? A lo mejor
1: interrumpí. Estaba esperando por tu intervención.
0: Ah, vale, vale.
1: Porque bueno, a mí me emociona tanto todo que comenta Manoli.
0: Claro,
1: Claro. A veces me deixa sin palabras. Que coño
0: normal,
1: iba a decir?
0: Porque moi todo o camiño imagino que foi xuntos, ¿no? Coincidindo en tanto na esencia audiovisual galega, en todo o que eran pues, esos pasos do cine galego posta en marcha do archivo da Imaxe de Galicia, que tamén é algo a ter en conta, porque senón perderíamos moitísimo, ¿no? E de feito hai ás veces iniciativas para pedir xente que teña en casa pues, alguna grabación que nos permita coñecer como éramos naquel momento, ¿no? Pero sí que é verdade, Manolo, que hai profesións nas que o paso do tempo pues, son din moito, por exemplo, pues, un cardiólogo que está a punto de xubilarse, cando empezaba non había ni a mitade de medios, e o mellor falamos pues, de 20, 25 anos e non moito máis, non? No caso do cine, aí sí que hai moito que contar, supoño, non? Tendencias e como estamos agora e como pues, se move todo isto, como esta dinámica no audiovisual, non? Aquí podedes contestar os dous, me dá a sensación. Repartidevos.
2: No, sí. Sí, pero bueno, eu si voto de menos, digamos, a o espírito que existía daquela, que era como dos pioneros do oeste, non? Que, en definitiva, todos sabíamos que íbamos a ser devorados polos indios en un momento determinado, non? Como así irá pasando en moitos casos, non? Eu voto de menos ese ambiente de dar un sitio de partillar e compartir, digamos, proxectos colectivos que levantaron un audiovisual galego. Así, cando nos empezamos non existía absolutamente nada. Non había, non había ninguna persoa que vivira da producción de imaxes. Solo estaban os técnicos da Televisión Española Galicia, que eran os únicos profesionais que se dedicaban a este. Todo o demais era pura ficción, puro amor, puro sentimento emocional, puro cinema e tal, non? E eu si, en todo caso, voto de menos ese sentimento, digamos, de como de estar nunha ola, nunha onda que nos vai a levar a unha cidade audiovisual, unha cidade que é o audiovisual galego. E agora, bueno, pues, está como moito máis institucionalizado, xa é outra cousa. Manolo pode contarlo moi ben, porque foi un deses pioneros, digamos, empresarios pioneros que empezaron a construir, digamos, o seu propio edificio dentro da cidade, non? Ele se chamou Digra, pero bueno, non Manolo.
1: Bueno, a mí o que me chama a atención con relación ao que estás falando esa paradoxa de que agora existen os móviles, moitos deles teñen unhas cámaras maravillosas, estamos nunha época que podíamos considerar como a ideal, non eran aqueles tempos que si queríamos facer algo cunha cámara tiñamos que ter moitos cartos para o negativo, moitos cartos para positivalo, e a paradoxa é que tendo todos esos instrumentos non hai eso que ti botas en falta, non? Ese fervor, esa creatividade, non? E non sei, é unha cousa curiosa, non? Parece como que nos teñen adormecidos, non?
2: Claro, pero eso é unha cousa do tempo que vivimos, de esos malos tempos que nos toca vivir agora, que está como está o mundo, como está, que vamos, co que día desaparecemos todos, polo que parece.
0: Sí, vale, non, está, ¿no? Claro.
1: Bueno, non me veñan aquí a montar a tragedia,
2: ¿eh? Non, tragedia ninguna, pero este paso, pero vamos, creo que vemos.
1: Sí, a inteligencia artificial. Bueno, eu recordo sempre aquel chiste da NASA que decía que buscaba inteligencia en outros planetas, ás veces porque aquí era difícil de encontrar, ¿no?
0: Bueno, pues imos a seguir buscando porque son as 10:26 e temos que deixar aquí esta tertulia de café con Manolo Gómez e Manolo González, pero moitas gracias e seguiremos, buscando aquí todos os recunchos que tiñamos para compartir cos ouvintes. Gracias a ambos e feliz inicio de semana.
1: Muchas gracias, Eva.
2: Muchas gracias a vos.
1: Muchas gracias, Paloma.
0: Gracias. Una aperta. Hasta luego.
2: Una aperta grande. Chao.
0: Chao.

0: auga.
1: Con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Se queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola,
0: buen día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, siempre hay novidades, moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Oitava edición, todo o norte xa acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é achegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: Totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Uh-huh. Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao Marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por suposto. Postísimo que sí.
0: Uh-huh. Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido, é importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, é a oitava edición, así que xa hai experiencia dabondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por supuesto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha sí. compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. a saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que se lleva, vaya presentación, ¿eh? No, Obradoiro, ¿eh? Voando.
1: Sí, voando. A verdade que tocou unos un día con algo de evento y alí... Pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que ¿qué debemos facer?
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados. Supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, ¿no? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, ¿no? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora arranca este Voces de Bergantiños de martes 29 de setembro, ceos cubertos, previsión de auga. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe martes, que a vista posta no ceo, na auga que poida caer hoxe. Adiantábamolo onte, hoxe chega o primeiro temporal do outono, non sabemos aínda se será moi forte ou non. O vento, dende logo, xa se nota a auga que podría caer. Debería de dar un respiro aos problemas que temos ca seca nas nosas comarcas. Hoxe tamén podemos ver na Voz de Galicia que o transporte metropolitano da Coruña morre de éxito. Non pon isto exactamente, pero é a traducción que eu fago. Os retrasos nas saídas e chegadas á estación da Coruña non só afectan a esta zona, senón que parece un problema xeralizado. Por certo, o tema transporte foi un dos asuntos tratados no pleno de onte de Carballo. Hoxe tocará repasar o pleno, tema do que tamén falaremos. No cita co concello, co alcalde de Carballo, con Daniel Pérez. Son as 12, casi 2 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa a xornada.

A antiga cetaria de Camariñas acumula decenios de abandono. A ruína ubícase nunha das paraxes máis espectaculares da Costa da Morte. Un dos temas cos que abríamos o programa de hoxe, overbooking e contratempos no uso do transporte público, o caos cerca as conexións do bus metropolitano ca Coruña. Drones, insecciones, escaladores para salvar a palmeira de Carballo. A da Praza de Galicia resiste ao picudo, pero con tratamentos.

Comezamos dende Camariñas, unha antigua cetaria camariñana situada na zona de Punta Villueira, é un exemplo de abandono de decenios nunha zona de extraordinario valor paisaxístico.

E comezamos dende Camariña, son antigua cetaria camariñana situada na zona de Punta Villueira, é un exemplo de abandono de decenios nunha zona de extraordinario valor paisaxístico. As ruínas atópanse do lado dunha baliza moi cerca do de Porto Celo, non lonxe dos restos do Castelo do Soberano e tamén, tampouco está moi lonxe do Porto Camariñán. A ruína ubícase, como dicíamos, un dos paraxes máis espectaculares da Costa da Morte.

0: Intentan salvar a Palmeira da Praza de Galicia de Carballo. Non é fácil, tampouco barato. Haberá observación aérea cun dron para analizar o seu estado, corte de algunhas follas a cargo de escaladores especializados neste tipo de árbores, tratamentos específicos con endoterapia. Non se vai talar, isto é o que explican dende a Concellería de Medio Ambiente, o que se fixo cortar outras moitas do Concello de Carballo. De feito, fai apenas unha semana talábase por completo a palmeira que había na Praza de Alfredo Brañas. A palmeira en cuestión, a da Praza de Galicia, ten algo de historia. Chegou a centrar un debate plenario en xullo de 2016, cando se falaba da reforma da Praza Martín Herrera, o entonces vocero do Partido Popular preguntaba se iba a cortar. O alcalde negaba, pero o debate daba para moito. Seguimos falando de problemas co transporte. Un total de 425 veciños de Ameixenda en CE reuníanse para presentar as súas firmas ante o Concello e reclamar que Monbus, a empresa concesionaria do servizo de transporte, cumpla ca parada establecida. A primeira edición da Noite Europea das Persoas Investigadoras non puido deixar mellor balance en Carballo. Foron 7 días de actividade co reconto numérico xa feito, 1.675 asistentes e a participación de 13 investigadores e investigadoras, máis da metade carballeses ou con raíces aquí.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Momentos, xa se nota dende primeira hora desta mañá, a auga por momentos algo vai caendo, pero caerá con máis intensidade. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bon día.
0: Temos aquí a primeira borrasca do outono.
2: Sí, hoxe martes, quedamos influenciados por unha borrasca bastante profunda, que temos neste momento situado no suroeste de Irlanda. Con ela trae unha fronte bastante activa que irá entrando especialmente de cara ás horas do mediodía e primeiras horas da tarde, por tanto, xornada de ceo gris. Nestas horas da mañá temos unha precipitación feble, son esas chuvias prefrontais, esas bandas nubosas que dicen algo de precipitación. A chuva máis intensa, como comentei, a partir das primeiras horas da tarde, será chuva por momentos de intensidade localmente forte. De feito, xa temos avisos amarelos por esa intensidade de precipitación que se pode acumular localmente máis de 15 litros nunha hora. E o vento, que tamén é noticia, vento que soprará de compoñente sur durante todo o día con refachos moi fortes. Tamén hai esos avisos amarelos por refachos que poden superar os 70 ou 80 km por hora. As temperaturas hoxe serán en valores suaves, con ese vento do sur, as máximas na zona de Bergantiños poden estar en torno aos 22, 23 graus.
0: E para mañá, que nos espera?
2: Pois, para mañá, mércoles, por o paso da fronte, xa sonada un poquinho máis tranquila. Teremos un día en xeral de ceos con intervalos novosos. Non se descarta chuvascos, que sean máis probables e intensos nas horas da tarde. O vento soprará moderado do oeste e suroeste e as temperaturas mañá en descenso. Entra unha masa de aire moito máis fresca, por tanto, valores que poden estar lixeiramente por debaixo dos 20 graus.
0: Bueno, pois eso. Chega ese primer temporal do outono e, sobre todo, notaremos a caída de auga na segunda parte da xornada. Joel Cid, como sempre, grazas por atender a chamada de Radio Voz. Escoitámonos mañá.
2: Gracias a ti, igualmente. Moi bo día.

A auga por fin protagonista nesta xornada de martes será, bueno, pues nesta segunda parte da xornada, se non lo comentaba yo, el CIDE de Meteo Galicia. Que temas e que voces van protagonizar este Voces de Bergantiños de martes 29 de setembro? Onte hubo pleno en Carballo, toca repasar o que dou de sí. Falamos cos voceiros dos grupos con representación municipal e farémolo por duplicado, porque seguimos repasar o que dou de sí o pleno. Hoxe no cita co concello, o protagonista é Daniel Pérez, alcalde Carballés. Esta fin de semana chega o que vai ser o segundo foro de actualidade de Malpica. Entre os convidados, Belén Regueira, Lucía Méndez, Xavier Fortes e repite nesta ocasión Juan Manuel de Prada, e nos queremos repetir con el. Hoxe falamos co escritor aquí no Voces de Bergantiños. Máis asuntos, máis temas. Xa estamos no fiot, no outono, xa empezou, e queremos tamén buscar máis protagonistas. Hoxe martes, e os martes imos pechando Voces de Bergantiños co Voces do Agro e Luis García.

0: breve pausa e pasamos polo pleno de onte en Carballo.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes. Consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
4: Mar de Menta. A túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Oxe 29 de setembro, está rematando o mes de setembro, onte foi luns, polo tanto tocaba pleno en Carballo, e toca repasar o que dou de si. Varias mocións, por certo, claro, si no último pleno falábamos de que, bueno, non había temas de calado, recordamos que todo o que se leva a pleno é importante, pero bueno, hai temas con máis calado que outros. En este caso parece que efectivamente Mari Carmen Vilablanco, vocera do Partido Socialista, o asunto dou para debate. Os asuntos,
1: sí, sí.
0: Os asuntos.
1: Bo día, bo día. Sí, da mesma maneira, cumprendo anterior, efectivamente, como ben decía, estou un pouco máis técnico, este foi bastante máis político. De todos os xeitos, xa digo, empezamos pola conta xeral, non? A conta xeral é un documento importantísimo, en donde, bueno, neste caso, que a maioría absoluta do Bloque Nacionalista Galego, bueno, necesitan do apoio dos outros grupos políticos. Pero imaginábamos son outros concellos que non se saca adianta conta xeral, pois perdes as subvencións, perdes cartos para poder invertir, para poder facer cousas, para axudar do fogar, quer dizer, parece un nada, pero é fundamental para un concello a aprobación da conta xeral. E claro, unha conta xeral son como se executou o orzamento do ano 2025. E como sempre, bueno, pois a interventora leva facendo reparos no mesmo sentido anos e anos e anos e anos, e moitas das cousas pasan porque non se acaba de reforzar o suficiente o servicio.
0: Ui, acabo de perder a Mari Carmen. Mari Carmen, sigue aí. Ah, sí, pues perdón, perdón, perdón.
1: Porque non contratamos, non damos contratado, non somos capaces de contratar máis. Entonces habrá que reforzar ese departamento, ou senón, a ver, que importa que subiron 20% o que executamos en inversións, se o ano pasado executamos, non chegamos a executar o 50% do orzamento.
0: Claro.
1: E o resto vai a remanente, que gastos sostibles, que non se poden gastar de calcar maneira, solamente cando son financieramente sostibles. Quero dizer, este tipo de cousas, ainda que parece que vale de sí, dá para un debate político, non? Se é unha forma de, sí, de ver e de interpretar e o que se quere facer con o orzamento, non? E logo, despois, cada partido político, bueno, tamén foi un punto moi importante, que é a continuación da vía que se abriu desde o polígono de Bertoa hacia o ambulatorio, para troncar ca carretera que vai para Razo. Ahora aprobouse a continuación, tamén sería moi importante para a salud do tráfico, moi importante para como vai quedar todo alrededor, va toda a contorna, non? Vai
0: bueno, quedar recordamos que se había vai empatar ca rotonda que hai na estrada de Razo,
1: efectivamente,
0: donde está o centro comercial.
1: Efectivamente, un pouco máis aló, pero quero dicir, eso tamén vai a dignificar toda a contorna, vai a xilizar o tráfico todo nesa zona, bueno, eso positivo. Aí houve unanimidade de todos os grupos políticos. E logo, cada partido político, cada grupo político, levou unha moción. As tres moi importantes. E teño que decir que, a pesar do debate político, as tres aprobáronse por unanimidade dos grupos que forman parte da Corporación de Carballo. E esta é unha boa noticia.
0: Sí.
1: Porque prima, vese que priman, ou teñen que primar, ou deberían primar,
0: os intereses
1: dos veciños cos das siglas políticas. Porque unha das mocións levou unha concretamente o Grupo Socialista reivindicando as palabras desta plataforma que necesita, que pide os enlaces do transporte ao UAC para traballar, tamén para a xente que vai ao hospital de día, tamén para a xente que vai a traballar que sin ser no hospital. Necesitamos un refuerzo de transporte porque é imposible coller un bus a determinadas horas porque deixan en terra.
0: Sí, certo,
1: ¿eh? En outras horas é unha agonía porque este é un calvario de hora e media de camiño. Quero dicir, todo este servicio hai que reforzarlo sobre todo a determinadas horas, pero sobre todo recoller as palabras o que solicita a plataforma, que elas traballan moitas, canta xente da nosa comarca e de Carballo concretamente traballa no UAC, en calquera hospital da Coruña, pero sobre todo sobre todo no antigo Juan Canalejo que lle chamaba, ¿no? Unha barbaridade. Entón, tamén hai que botar unha man e hai que reforzar o servicio. A moción que presentaba o PP é pola reta de Valdallo, da Pedra do Sal. Teño que rectificar aquí, porque teño que falar con propiedade, Valdallo non existe, é a reta da Pedra do Sal.
0: Sí.
1: Entón, en ese senso, tamén houve unanimidade. Que se agilicen os trámites. Por sorte, xa van agilizados. Pero, independientemente disso, hai que seguir traballando, facendo un esforzo para que se agilicen os trámites. Son moitos anos de reivindicación dos veciños. E por seguridade vial, e ademais, por seguridade das persoas, pois tamén hai que facer ese esforzo e non houve debate. Houve debate político, pero non houve debate a hora de votar. E a última moción é, pois, polo a ampliación do polígono industrial e que vayan troncando ca circunvalación. Isto levámolo pedindo, pedindo, pedindo, pedindo, pedindo, pedindo. E onte tivemos unha boa nova en donde o voceiro do Partido Popular pois xa deixou sobre da mesa e apalabrou uns plazos determinados falando por boca do representante do Partido Popular. Con lo cual, saberémolo no ano 28, pero eu, como digo eu, ainda que chegue no 28 e medio, bueno, tamén nos vale. Tamén nos vale, porque é fundamental para o desenvolvemento da noso potencial industrial e para o noso empleo. Pero si é verdad que se ampliamos o polígono e damos salida, claro, non hai vías para poder salir da linha, para poder entrar, pois moi mal vamos a ir, necesitamos esa circunvalación xa. Entón, eu creo que bastante en resumo, moi rápido, pois foi un pleno longo e pero moi político e son destos plenos que merece a pena ir a escoltar, que son bonitos.
0: Sí. Bueno, pois unanimidade en todas as votacións, bueno, efectivamente, mirando polo interese común. Mari Carmen Vilablanco, vocera do Partido Socialista, grazas por atender a chamada de Radio Voz. Bo día.
1: Sin placer, como sempre, bo día. Adiós.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Falábamos con Mari Carmen Vilablanco, voceira socialista, pasamos polo Partido Popular, falamos co seu voceiro Rubén Lorenzo. Que tal, Rubén, como estamos?
3: Pois moi ben, bo día, Fran.
0: Repaso do pleno, tres mocións que as tres saían adiante, por unanimidade.
3: Sí, señor, pois lonxe da crispación que se ve por outros lares na política, pois en Carballo, cando se traen cousas que realmente axudan a mellorar a vida das persoas, pois creo que en Carballo hai unha unanimidade que se amosa non só puntualmente neste pleno, sino que xa se leva vendo nos últimos anos. Non, eso non quere decir que non haxa, digamos, discrepancias.
0: Bueno, ten que haber debate, efectivamente.
3: Efectivamente, e puntualizacións, pero bueno, o certo é que finalmente a mensaxe que se lanza dende a Corporación de Carballo é que todos estamos na liña de remar na mesma dirección, cada un cos seus matices e cada un coas súas formas e xeitos de facer as cousas, claro.
0: Estrada Pedra do Sal, polígono e transporte. Eran tres temas que efectivamente son tres temas que afectan, eu vou dicir directamente aos veciños e veciñas de Carballo.
3: Efectivamente, que era o que apuntábamos, non? Podo empezar principalmente pola moción do PSOE. Nos, en este caso, queremos parabenizar ao traballo que están facendo na plataforma, non? Que están chegando incluso a estancias europeas, non? Para poder pelexar por esta petición, por esta demanda. Eu mesmo reunime con as representantes desta plataforma. Nos pensábamos que onte a moción do PSOE recollía esa idea da plataforma, pero sorprendeu-nos que a voceira do PSOE non fixese alusión en ningún momento a elas e que fose como unha moción unilateral, non, do Partido Socialista. E todos sabemos, porque se lena a prensa, que isto parte dunha iniciativa de unhas traballadoras do hospital, non, Ángela e Paula, con moita xente por detrás, casi 300 persoas que teñen asinada esa demanda, e así o recollíamos nos na reunión que tiñamos con ela o pasado lunes. Eu mesmo lle entreguei o dossier que teñen preparado, que é moi elaborado, o conselleiro en man. Esperemos que se atendan dende a consellería. Tal e como me decían onte, hai unha reunión que para que están elas xa citadas para falar directamente con mobilidade da consellería e esperemos que eso de bo froito, non? Nos entendíamos que esa petición estaba justificada, entendemos que debía ser con acordo unánime e así saiu, non? Non só para elas, sino para moitas e moitos traballadores que se desplazan a diario a Coruña dende Carballo e dende outros concellos limítrofes da nosa comarca, non?
0: Boas novas con respecto ao polígono tamén?
3: Sí, con respecto ao polígono, pois tanto o polígono como o que se pedía por parte do BNG, non? Unha coordinación no que as xestións necesarias para chegar a obra, non? A execución desas obras importantes, que son a ampliación do polígono e a circunvalación, Nós o que quixemos onte deixar claro, a pesar de votar en contra e que salise por unanimidade, que non podemos comprar o relato de que nada se está facendo co tema da circunvalación e co polígono, non? Hai avances importantes, calquera que mire a hemeroteca pode ver que se foron dando pasos importantes, temos un horizonte non moi lenxano no que vamos a poder ver por fin as obras. Que pasa? Que estamos falando de actuacións de un calado importante, de decenas de millóns de euros en inversión, que hai que tramitar con todas as garantías. Agora mesmo xa temos os dous proxectos coa evaluación ambiental aprobada, xa se está traballando nos proxectos constructivos, no caso do polígono xa se está redactando ese proxecto de construcción, paralelamente estáse xa xestionando as expropiacións desos máis de 400.000 metros cuadrados de terreno que son necesarios, polo tanto, non podemos comprar ese relato de pasividade por parte da Xunta e de abandono, e aí é onde nos tivemos onte a maior discrepancia. Polo demais, no que compete a pedir que se coordinen as dúas actuacións ao mesmo tempo, entendemos que hai que apoyalo, porque é
0: máis sería lógico, claro,
3: é lógico, e ademais é algo que non só demanda o BNG, sino que está demandando o propio empresariado do polígono, e ten toda a lógica do mundo. E logo, establecer un cronograma das actuacións e das obras, sempre cando técnicamente sexa posible, non? E o que todos desexamos, que chegue canto antes esa circunvalación e que se poida palpar xa no terreo esas dúas actuacións que creo que van a facer un avance importante para Carballo, non?
0: Despois falábamos da estrada Pedra do Sal.
3: Sí, antes de nada quero deixar clara a mensaxe de que oxalá que vexamos, porque onte incidíase moito no debate, perdón por volver outra vez ao tema da circunvalación, de que o Partido Popular era como que secuestrara esta infraestructura ata que non gobernara o PP en Carballo. Eu antes deixei moi claro que a mí encantaríame ver esta realidade, esta infraestructura, estas dúas infraestructuras, como alcalde de Carballo, pero que tamén, independientemente de que se xa alcalde ou non, vou a seguir traballando o que este na miña man para que se fagan realidade, e non habería nada que me enchera máis e que me aportase máis políticamente que ver esas dúas obras rematadas, non? Logo decíamos desta moción nosa, non, da Pedra do Sal. Nós tamén entendemos que non se pode estar sempre poñendo o foco na reclamación constante á Xunta de Galicia, porque hai outras administracións que tamén teñen responsabilidades en Carballo, non? No que falamos da Pedra do Sal é unha demanda histórica que levamos décadas escoitando os veciños de Lema, Noicela e Rebordelos, trasladando esa necesidade de mellora, de anchear esa vial da Pedra do Sal, a DP 1916. É un vial que ten moitísimo tráfico, especialmente no verán, un vial que lamentablemente fai anos sumaba vítimas mortais, e non é unha reivindicación nova, xa dende o inicio dos consellos parroquiais foi unha prioridade para o Consello Parroquial de Noicela Rebordelos. Nos levamos 91, xa fai 5 anos, ao Pleno da Diputación esta cuestión a través do noso grupo provincial, e pedíamos que se fixese o proxecto e se empezase o trámite para facer esa obra tan necesaria, non? O Consello Parroquial seguía ano tras ano reclamando, e finalmente en febreiro deste ano a Diputación anunciou un investimento próximo 1.300.000 euros para acometer esa actuación integral. A boa nova é que saiu por unanimidade, e tamén que hai que relembrar que o vicepresidente da Diputación, Xosé Regueira, é o voceiro do BNG no Concello de Carballo, e anunciou que se estaban intentando adiantar os prazos e que había moi boas novas no que respecta a esta obra, e falaba de que nos vindeiras semanas poderíamos ter unha moi boa nova nesta infraestructura tan necesaria, non? Tamén anunciou que se iba a avanzar tamén na senda de Oza, que é unha necesidade que os veciños de Oza tamén levan trasladando moitísimos anos. Non, nos pedíamos o apoio para avanzar en estos prazos, para avanzar en estas infraestructuras, porque consideramos que temos que chamar a todas as portas que sexan necesarias, sexan do color político que sexan, cando se trata de defender as necesidades e as peticións dos veciños de Carballo.
0: bueno, pues un pleno que tiña un pleno de calado, como diría aquel, insisto, eu que falaba con Mari Carmen Vilablanco,
3: sí,
0: ¿no? Todos
3: los plenos. Luego también iguais. Tiñamos a conta xeral, si me sí, permites
0: un minuto.
3: Sí, un minuto, nada, onte debatemos a conta xeral, que eu creo que é algo moi importante, non, que non podemos pasar por alto, e nós o que decíamos é que máis alá da propaganda do goberno municipal, o que revelan os informes de intervención é moi preocupante, porque estamos a falar de que hai máis de 3 millóns de euros de gasto con reparos, hai servizos básicos funcionando sen contrato, contratos menores que se utilizan para necesidades habituais, e isto é algo que vai contra a lei, é unha falta de planificación que se repite ano tras ano, e mentres que o BNG nos anunciaba cifras de récord de investimento de máis de 8 millóns de euros, atópanse partidas tan importantes como o saneamento ou a mobilidade con execución moi baixa. Para facerse unha idea, na partida de saneamento só se executou un 0,38% do investimento previsto nos orzamentos. Eso é inaceptable. E o problema non é un erro puntual, este problema é un modelo de xestión que leva máis de 2 décadas instalado no Concello de Carballo. Non, nos, xa para rematar, dende o Partido Popular creemos que Carballo merece unha administración máis rigurosa, máis planificada, moito máis transparente, máis eficiente, porque os cartos que son de todos merecen que se unha xestión responsable, non máis alá dos titulares, das fotos e das notas de prensa.
0: Bueno, pues repaso que tocaba, onte era o último lunes de mes, tocaba facer balance do que deu de si este pleno en Carballo. Rubén Lorenzo, voceiro do Partido Popular, grazas.
3: Moitísimas gracias, Fran, a ti.

0: 12:28 minutos, repasábamos o pleno de Carballo con Rubén Lorenzo, con Mari Carmen Vilablanco, e hoxe Carballo vai ser moi protagonista, porque o protagonista do cita co Concello é precisamente o alcalde carballés Daniel Pérez. Con él, obviamente, tamén imos falar do que dou de si o pleno de onte. Temos que facer un alto no camiño, seguida imos co cita co Concello.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn. Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.
3: O cuidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Doce treinta un minutos, a esta hora abrimos o cita co Concello e charlamos co alcalde de Carballo, con Daniel Pérez. Que tal, alcalde, como estamos?
4: Pois moi ben, moi bos días a todos e a todas.
0: Chegou por fin o outono, tempo de outono, as temperaturas, todos xa dito, son altas, vale, pero o vento, xa se nota, chegará a auga tan necesaria. Falábamos estes días, además, co concelleiro de Servizos, de Medio Ambiente, de Protección Civil e de Praias, con Miguel Vales, xa vai tocando.
4: Sí, eu creo que chega con mirar para os ríos para darse conta que, bueno, a situación, a pesar de que Carballo, ao contar con dúas captacións, en ningún momento sufriu problemas graves de non ter auga, pero, desde logo, mirando para o río, creo que fai falta que empece a chover, porque este verán foi extremadamente caluroso, baixou moitísimo o nivel dos nosos ríos, e creo que isto, desgraciadamente, é unha tendencia que non vai a cambiar. Por lo tanto, eu creo que como responsabilidade dos gobernos tamén está a empezar a anticiparse e pensar que podemos facer para prever e anticiparnos a situacións como a que sufrimos este verán.
0: Comentábamolo co propio Miguel Valls, esta mesma semana existía xa un plan C en caso de ter que levarlo a cabo, que sería unha captación no río Rosende. De momento, bueno, este verán parece que imos a far, empeza a chover agora, veremos, pero ollo, que igual hai que seguir dándolle esa volta.
4: Dende o Concello xa levamos dando voltas bastante, é dicir, está claro que as condicións climáticas os veráns cada vez son máis, se estenden máis, son máis intensos, con menos precipitacións durante o verán, e iso lógicamente afecta nos os ríos. A captación, unha terceira captación sería unha das opcións que eu creo que xa se está valorando, pero nos elevamos meses reuníndonos ca empresa municipal, bueno, que presta o servizo de auga, para buscar alternativas para paliar ou polo menos para dispoñer da posibilidade de abastecer de augas en casos de extrema seca como foi este verán.
0: Hai que recordar, cabe recordar que Carballo bebe de dous ríos, vale? Uh-huh. Temos dúas captacións. Falaba esta mesma semana con José Manuel López Varela, alcalde da Laracha, preguntáballe se nos seus anos en política municipal vira algún branco como este ou unha situación como este. Dixo, non, foi taxante. Está sendo, bueno...
4: É unha realidade. Eu creo que hai que anticiparse, e porque isto xa todo apunta que non vai ir a mellor, lógicamente. Por lo tanto, temos que buscar solucións, porque a auga cada vez é un valor máis preciado. Creo que é moi importante a concienciación tamén a nivel social, que todo o mundo entenda que a auga ten un valor especial. Hasta agora sempre falábamos sempre que en Galiza, bueno, a auga furabas unha parede e salía chagua. Pero a cousa xa non é tanto así, polo menos hai un intervalo maior entre precipitacións, e isto exixe tamén moita concienciación para controlar o consumo de auga nas nosas casas ou nas nosas segundas vivendas ou donde sexa.
0: Onte foi o último luns de mes, onte tocaba pleno en Carballo, hoxe facían valoración a voceira do Partido Socialista, tamén o voceiro do Partido Popular. Aproveitamos que estamos en cita co Concello para que faga unha valoración do que do desío pleno de onte en Carballo. Temas importantes, tres mocións, todas elas salían adiante con por unanimidade. Ollo, ben, comentábamoslo con eles, bueno, está ben o de antepoñer os beneficios para os veciños e veciñas de Carballo. E tamén a conta xeral.
4: Sí, empezo polos últimos. Eu creo que aí había tres mocións, unha presentada polo Partido Popular, outra polo PSDG-PSOE e outra polo BNG. Curiosamente, tres mocións que o que demandaban eran actuacións que eran competencia de outras administracións. Competencia, é dicir, neste caso, a moción do PSDG-PSOE falaba da mellora de esa conexión do transporte público co CHOAC, non? Ca Coruña, a través para os usuarios do CHOAC, traballadores e usuarios. Dende o BNG entendemos que esa é unha demanda xusta, moi ben traballada pola plataforma de usuarios, que debe ser escoitada pola Xunta. Pero tamén entendíamos que era necesario meter unha emenda, unha engadir, que tamén é imprescindible que se reforcen os servizos ordinarios, sobre todo en os directos, máis en horas punta, do servizo público de transporte que conecta Carballo coa Coruña e con Santiago. Porque estas semanas estamos vendo que volve a haber moitísimos problemas, xente que queda outra vez nas paradas, xente que non chega a tempo para traballar, estudiantes que non chegan para as clases, ou que non poden volver. Eu creo que a Xunta de Galiza ten que poñer esas pilas en canto ao transporte público, porque esta é unha necesidade, e de logo a nosa comarca, dende logo o Concello de Carballo, sufre nas nosas carnes un servizo de transporte que de logo non é o máis axeitado para buscar esa mobilidade sostible que todos desexamos, escapar un pouco da utilización do coche individual e facer uso do transporte público como debe ser. A outra moción era do Partido Popular tamén, que tamén era sobre a mellora pedía unha mellora na estrada da Pedra do Sal. Xa se indicou que isto xa indicaron no último Consello Parroquial, que neste caso a Diputación, que hai que recordar que unha vía de Diputación, ten consignada unha partida específica para esta actuación de 1,3 millóns. O Concello de Carballo ten preparado xa o proxecto e remitirase en breve á Diputación para ser supervisado. E a partir de aí, se todo vai ben, e tal como se indicou xa nese último Consello Parroquial, onde que estaban tamén presentes os representantes do Partido Popular, pois a obra debería empezarse dentro deste ano, ou no mellor dos casos a principios do ano que ven. Pero bueno, é un proceso que vai levar o seu tempo, hai unha expropiación. Hai que recordar que dende o Concello, dende o Goberno de Carballo, intentouse durante moito tempo, é dicir, conseguir a cesión dos terrenos para, de alguma maneira, axilizar esa actuación por parte da Diputación. Non foi posible, porque algúns veciños non quixeron, e daquela houve que recurrir á vía da expropiación. Incluso se tentativa ou posibilidade de que fora firmar un convenio para que fora o Concello o que expropiase, despois actuase a Deputación e despois asumise o Concello a titularidade da vía, ao final tampouco frutificou, e finalmente a Deputación eu creo que responde a unha demanda moi necesaria, consignando esa cantidade para cometer unha actuación que para min é fundamental, xa dixen sempre, xa dixen como concelleiro de Participación Veciñal, xa dixen tamén como, sigo dicindo como alcalde, pensando na seguridade e no, sobre todo dos usuarios desa vía, non só no verán, senón tamén de todos os veciños e veciñas da Pedra do Sal. E a última moción era do BNG, que tamén por enésima vez pedíamos que se establecese un maior compromiso por parte da Xunta en dúas actuacións que consideramos básicas. E ademais que deben ir ao mesmo tempo, que son a ampliación do polígono e a circunvalación de Carballo. O que pedimos é que o presidente da Xunta, o señor Rueda, cumpla a súa palabra na súa última visita a Carballo cando para firmar o convenio da avenida de Fisterra. Manifestou que tanto a ampliación como a circunvalación estarían moi avanzadas no ano 2028 e que debían ir, entendía que eran dúas obras que debían ir parexas. É normal, se amplía o seu polígono, o normal é tamén,
0: o sea,
4: que
0: a demanda do propio goberno municipal, dos propios empresarios do polígono de Bertoa, eu creo que me atrevería a decir que de prácticamente toda a veciñanza de Carballo.
4: Absolutamente. Eu creo que son dúas obras que teñen que ir ao mesmo ritmo, porque senón xeraríamos un problema aínda maior. A ampliación é verdade que sufriu un avance importante nos últimos tempos, pero tamén é verdade que leva uns meses bastante parada. E no caso da circunvalación, eu sinto decilo, pero todos os anos aparecen nas partidas do orzamento da Xunta de Galiza cantidades destinadas a executar esa obra, e a día de hoxe unha obra que xa existía un proxecto no ano 2009 sigue sen facerse, e ademais con cero euros en canto a movimento de terras. É decir, non se moviu ninguna pedra, ni se invertiu un euro en esa obra. Esperemos que se cumpla a palabra dada polo presidente da Xunta, en este caso o compromiso que manifestou, é que esas obras sean unha realidade polo menos a partir do ano 2028.
0: Aprobouse a conta xeral?
4: Algo fundamental. A conta xeral é o que dá unha imaxe de cal é a situación a nivel contable do noso concello, o nivel de contratación. Eu creo que hai que dicir que, a pesar de que as visións foron, sobre todo co Partido Popular, diametralmente opostas, hai que dicir que a conta xeral o que amosa é a fortaleza.
0: Bueno, apuntaban os voceiros de Partido Socialista PP aos reparos de intervención.
4: Claro, hombre, claro, normal. É decir, pero tamén hai que dicir que os reparos supoñen un 8,3% de toda a conta do ano 2025. Aparte que aí facíase referencia a reparos que tiñan orixe sobre todo en actuacións que se repetían no tempo, que debían ser susceptibles de ser cubertas con un contrato, e hai que dicir que no ano 2025, ao longo do ano 2025, formalizáronse 6 contratos para de alguma maneira harmonizar eses gastos que se producían de maneira periódica e que agora se axustan a normativa. É normal, é decir, era o que dixemos desde o principio, hai determinadas actuacións que hai que facer, é necesario facelas, están xustificadas, son actuacións que se fan, que se gastan os cartos, pero que están feitas, e agora simplemente hai que ir, de alguma maneira, adaptándonos ás exigencias que hai desde o punto de vista financiero e de contratación. Estamos nese camiño, creo que a conta xeral o que amosa é unha gran fortaleza deste concello, o que amosa tamén é que hai unha moi boa xestión, hai 14 millóns de euros executados en contratos durante o ano 2025, que se di pronto. A idea, é dicir, do informe, unha lectura que non sea sesgada, desde logo, do informe de intervención, o que amosa é a moi boa saúde financiera, económica e de xestión do Concello de Carballo durante o ano 2025.
0: Bueno, repasábamos o pleno, obviamente, co alcalde de Carballo, como tiña que ser. Falamos de palmeiras. Alcalde, queda unha. Sí. Que nos conste.
4: Sí.
0: Vais a intentar salvar.
4: Fomos aí ver unha actuación tamén que non fora do concello, pero que estaba causando algúns problemas na zona dali de cara a saída, cara a onde estaba o Punta del Este, va. Había tamén nunha casa dúas palmeiras e unha delas estaba tamén afectada polo picudo. O picudo afecta, creo que vai afectar a todas as palmeiras. Intentaremos salvar as que se podan, pero eu creo que o principal neste caso tamén é a seguridade, evitar que esas palmeiras caian ou produzan algún daño. Moitas veces é unha pena, pero bueno, creo que xa tivemos que que sacrificar, nunca mellor dito, a palmeira do que era do xardín, que tiña unha carga simbólica importante. E agora, pois, as que haxa que ir eliminando, pois habrá que eliminarlas por cuestión de salubridade, por suposto.
0: Baldaio, apertura da canle. Chegaba esa reunión esta semana pasada, anterior. Teño cabeza hoxe como un bombo.
4: Anterior.
0: A semana anterior falábamos precisamente con Miguel Vales deste asunto. Chegábase a unha determinación. Iba a decir un ano o concello, un ano a xunta, que non vou moi desencamiñado, porque últimamente sacanle pechas unha vez o ano aproximadamente. Da seguinte vez que haxe que abrir a canle, tocaríalle ao Concello de Carballo.
4: Eu creo que hai que aclarar un pouco o tema. É dicir, a Xunta de Galiza sacou unha nota que eu creo que non se correspondía...
0: Apuntaba tamén Miguel Vales.
4: Non se correspondía co tratado na reunión. Na reunión, eu creo que... Dende o Concello puxose encima da mesa que había que analizar este tema desde dous puntos de vista. O inmediato,
0: urxente, sí.
4: Urxente, que era, sería protocolizar de alguna maneira ou establecer un sistema de apertura de canles sen estar esperando meses a que a agua este apozada e que morran os peixes, e máis todo o marisco que había ali, que non hai nada a tales horas, hai que decirlo. E outro era buscar unha solución máis xa a longo plazo, pero bueno, definitiva, efectivamente, non a longo plazo, senón definitiva, que ve que solucione estes problemas. Eu volvín outra vez a notar o mesmo, que falábase de poder estudios, de que involucrar a costa do Estado, aí estaba Patrimonio Natural, estaba a Consellería de Pesca, estaba tamén Costas, estaba tamén Protección do Litoral, e o tema era sempre mirando cara a buscar unha solución definitiva, solicitar estudios, que sabemos por experiencia propia que os estudios cando se fan non son precisamente áxiles, deberían ser rigurosos, eso sí, pero non son desde logo áxiles. Este é un problema complexo que requiere dende logo deses estudios. Pero nós o que tiñamos tamén claro, e así o manifestamos nese momento, despois de escoitar a todas as partes, era que dende o Concello tiñamos que salir dali, por eso, ademais, habíamos convocado a activación desa mesa técnica. Tiñamos que salir con unha idea clara de como, cando e quen debía actuar se volvía a pechar a canle. E o que se quedou foi en remitir un borrador de actuación, ¿no? De unha especie de convenio de actuación para actuar de maneira inmediata se a Xunta quedou a mandar ese borrador se pechaba a canle. Aí é onde se establecerá de maneira definitiva quen debe abrir, cando e como. Por lo tanto, sí que se plantexaba por parte da Xunta de Galiza que o lógico, bueno, que eles entendían que debía entrar tamén nesa posibilidade de apertura o Concello. Nós insistimos outra vez no mesmo. O Concello non ten competencia ninguna.
0: Habría que facer un protocolo de actuación.
4: Non ten competencia nin autorización, claro. Por lo tanto, decir, para entendernos falando en plata, o Concello non pode mover unha area, nin meter unha pala, nin sequera tracción humana para facer nada, porque, bueno, non temos competencia nin nos corresponde a nós. O que plantexaban ali era que houbera un turno rotatorio, porque aquí o problema está entre quen debería facelo, ou seja, ou a Consellería de Pesca ou a Consellería de Patrimonio Natural. Meter unha ecuación ao Concello. É dicir, unha administración como a Xunta de Galiza, que ten 11.000 millóns de orzamento anual, considera que é o Concello de Carballo o que tamén debe compartir os gastos da pala, por dicilo dunha maneira clara. O que teñemos tamén claro é que nós non, o Concello non iba a ser un obstáculo para que se solucionase esa actuación inmediata, en tanto se busca a solución definitiva. Pero o que tamén teñemos claro é que había que sistematizar a forma de actuar. O que non era normal é que se pasaran 4 ou 5 meses dende que se pecha e se constata o peche da canle, é que non se poñan de acordo entre Pesca e Patrimonio Natural de quen debe abrila, porque ao final abrirona este ano e os 4 ou 5 anos anteriores. Por lo tanto, o que decíamos é, moi ben, no momento en que se peche, habrá que decidir quen actúa. O que temos claro é que o Concello, o que debe ser articular de un xeito que sea áxil. Por que? Se nos toca.
0: É legal,
4: por suposto, con todas as autorizacións. Por que? Porque se pecha e se actúa dunha maneira áxil, a mellor cunha mañán de traballos soluciona ese problema. Agora, se esperamos 4 meses a ter todas as autorizacións, hai que mover miles e miles de kilos de area que dende logo, toneladas de area que dende logo o concello non está disposto a asumir. Agora, se se sistematiza e se establece un sistema claro, que eu creo que é que cando se constate que o peche, por parte incluso dos mariscadores, que son os que mellor lo saben, que o peche vai ser definitivo ou que vai durar, nese momento, dentro desa mesma semana, o que se falou é que tiña que haber un compromiso, e así o pedimos á Xunta, tanto a Mar como a Patrimonio Natural, como tamén a Costas do Estado, que as autorizacións foran inmediatas. Unha vez que se comunica que se pecha, se esas tres administracións emiten de maneira áxile, que iso quere decir en cuestión de días, as autorizacións, o Concello non ten problema en actuar cando lle toque. Agora, insisto, moi xusto non me parece meter nesa ecuación o Concello cando hai unha administración como a Xunta de Galiza que move, ten un orzamento de 11.000 millóns e que parece que consideraban necesario que tamén o Concello colaborase nesa apertura. Pero bueno, nós facémoslo por responsabilidade, pensando na conservación neste caso dun ámbito que ten de indudable riqueza patrimonial natural, que un banco marisqueiro que lle dá de comer a 10 familias, cando menos a 10 familias de Valdaio e de Lema, é que pensando sobre todo nos veciños e nas veciñas de Valdaio e de Lema que empregan habitualmente a lagoa e que disfrutan dela.
0: Bueno, pois é un dos temas que dos que máis está a falar estes días na zona, precisamente por esa repetición de apertura, digo, de peche da canle. Máis asuntos, fondos edil, proxectos varios, a Praza do Concello, cando arranca esa remodelación? Sabemos que hubo que volver a licitar,
4: sí,
0: agora xa está.
4: Licitouse en tempo récord, volveu a licitar en tempo récord, agora xa é unha empresa que xa está, bueno, xa está, ten adxudicado a obra, e daquela hora habrá que cumplir os trámites normais e empezar xa coa actuación. Hai que dicir tamén que no, en relación ao edil, tamén hoxe mesmo asinouse o decreto de convocatoria da mesa de contratación, é dicir, xa están en contratación o contrato para o sistema de xestión digital, que tamén se enmarca nos fondos edil, así como a mesa de contratación para a obra da reurbanización da praza, da propia praza, da Rúa Cervantes e da Gran Vía. Así que, bueno, esa mesa deberíamos ter pronto xa
0: as máquinas.
4: Claro, unha vez que se determine cal é a empresa que vai facer a obra en mesa de contratación, pois a partir de aí xa para adiante con todas esas obras. Eu creo que xogamos con un momento de gran inestabilidade, sobre todo en canto a variación dos precios, eso influe moito cando se licitan as obras. Eu creo que, a pesar de que quedaron desertas inicialmente, por exemplo, da praza, eu creo que se actuou dunha maneira moi diligente desde o servizo de contratación e sacouse en tempo récord unha nova licitación, así que agora eu creo que sí que poderá empezarse as obras nun período curto de tempo.
0: Mais obras, ese edificio que albergará as entidades sociais, xa falábamos da Fundación Amancio Ortega, aí, cando se podería empezar a traballar?
4: Tivemos unha reunión, neste caso, máis técnica, por membros da Fundación, estivo o director xeral de proxectos e o director xeral financiero da Fundación, fai 15 días, creo que estuveron, ou 3 semanas, para ver sobre o terreno como estaba o que era o solar no que se vai levantar o edificio. Quedaron gratamente, bueno, non sorprendidos, senón impresionados que estiveran xa moito traballo avanzado, que vai facilitar que esa obra vaya rápido. Ora hai que elaborar os pliegos, sacalo a licitación, e contamos, o proxecto xa está entregado, polo tanto contamos que a final de ano, a principios do ano que ven, podamos xa estar en obra con esa tan desexado edificio de entidades sociais que, insisto, volvo a decir que a Fundación, hai que unha vez máis grazas a Fundación por apostar por este edificio dunha maneira ademais tan xenerosa, porque eu creo que vai ser moi importante non só para Carballo, senón para
0: todos comarca,
4: os servizos sociales de toda a comarca.
0: Sí. Mais asuntos, estrada que un polígono de Carballo, que a estrada de Razo vais a dar continuación, xa se está traballando para empezar, vou dicir canto antes, despois xa veremos que son obras, enlazaría, podería enlazar perfectamente co que se supón que vai ser o novo centro médico, centro integral de saúde, novidades con respecto a unha cousa e a outra, alcalde?
4: Sí, onte mesmo aprobamos o plan especial de infraestructuras e dotacións para a apertura da seguinte fase, para entendernos a comunicación que está aberta, que vai dende a rotonda do polígono ata a rúa Santalices, hasta a rúa Santalices, pois xa, bueno, esa xa está aberta, ora o que fai é aprobouse o plan especial que permitirá a continuación a seguinte fase. Tamén xa estamos en fase de expropiación, de terreos, e van avanzados, e polo tanto, creo que vamos cumplindo en avanzar nunha actuación que está demostrado que permite, dende logo, aliviar un pouquiño o tráfico que sal do polígono, que se dirixe dende Arrazo, que vai cara a Coristanco, sen entrar no centro, mentres non temos a circunvalación, que calquer vila, creo que Carballo vai recordar que é a única vila con noso número de habitantes que non ten circunvalación. E a circunvalación sí que xa sería a solución definitiva para aliviar o tráfico pesado e todos estes utilitarios, bueno, que coches que circulan a diario por as nosas rúas, sen necesidade se existira unha circunvalación como existen, insisto, en todas as vilas do mesmo número de habitantes que Carballo no noso país.
0: Temos que escutar a voz da oposición. Escutamos primeiro a pregunta de Mari Carmen Vilablanca, voceira do Partido Socialista.
5: Hola, bo día. A pregunta do Grupo Socialista para cita co Concello sería si o Goberno Municipal xa ten previsto o plazo para comenzar a demolición da Cámara Agraria na Milagrosa, a previsión da duración desa demolición, e si teñen xa algunha idea ou pensado algunha cousa para que se vaya a facer con ese solar e con toda a contorna. Moitas gracias.
0: Pregunta a Mari Carmen Vilablanco sobre como está ese futuro derrubamento.
4: Eu creo que aquí hai que aclarar que non é o Concello que lle corresponde tirala. Isto é decir, hai que recordar que é un edificio que é titularidade da Xunta de Galicia, teñen xa a licencia municipal, tirarán a cando teñan, dende logo, a ben ou consideren, e a verse antes que caduca a licencia. Hai un plazo de 3 meses dende para o inicio das obras e ata un máximo de 2 anos para o remate. Dentro dese plazo, pues, a Xunta executará a cando queira. Unha vez que a execute, o lógico, e xa se ten comentado, e dende logo así o vamos facer dentro do Concello, é pedir a cesión dese terreno para bueno, a cesión, que o Concello pase a ser o titular dese terreno. Eu creo que sería o lógico para integralo, non sei exactamente non é do xeito, pero si, xa, bueno, xa estamos mirando, esa zona que hai de xardín, con a escola de Arrabaldes que perfectamente, é dicir, bueno, nova, noviña de todo, é adecentada, é a propia capela tamén da Milagrosa. Eu creo que esta Cámara Agraria no estado no que está era unha absoluta anomalía urbanística.
0: Era unha defesio, non nos
4: cortemos. Unha defesio, ben, pero xa si viste, xa non dixo, un auténtico defesio, é que eu creo que fai moita falta que derrumben e nos permitan, despois, como pasou un outros concellos, a Xunta nos permite, nos pase a titularidade dese terreno para poder, de alguna maneira, integralo na actuación que xa estamos levando a cabo nese entorno. Que, por certo, estamos xa temos a pista a medio arranxar, cando o tempo permita que rematarase, a pista deportiva, que é das máis utilizadas do Concello, hai que dicir. Sí, sí. Eu creo que era tamén un compromiso que habíamos adquirido co barrio da Milagrosa, e máis cos usuarios da pista, e eu creo que pronto xa vai estar rematada.
0: Escoitamos a pregunta de Rubén Lorenzo, vocero do Partido Popular.
6: Moi bo día, Fran, moi bo día, alcalde. Durante os meses do verán, o debate sobre a ría de Valdaio centrouse en declaracións e posicionamentos públicos. Cando o que nos decíamos dentro do Partido Popular era que probablemente o que máis se precisaba era que as administracións implicadas se sentasen a falar. Agora que a Xunta, Concello e Costas do Estado se sentaron e chegaron a un acordo, quereríamos saber que compromisos concretos asumiu o Concello de Carballo e tamén que medidas se acordaron para avanzar cara a unha solución estable e definitiva para a nosa ría de Valdaio, máis alá de esa que xa coñecemos que se estableceron quendas para a apertura do canal no caso de que se pechase, unhas veces por parte da Xunta e outras veces sería o Concello que no abrise. Tamén nos asalta a dúbida de por que ata o de agora o Concello nunca podía abrir a lagoa e agora se establece que si nesas quendas sería o Concello quen en algunhas ocasións executaría a apertura desa ría. Nada máis, moitas gracias e un saúdo.
0: Pregunta de Rubén Lorenzo, alcalde.
4: Eu creo que, vamos a ver, xa comenté antes, pero eu creo que a resposta ao último, é dicir, por que antes no e ahora sí, é porque nós non tiñamos nin competencias nin capacidade para actuar na canle, porque parece que o Partido Popular, o seu portavoz, non sabe que esa canle, esa zona, depende directamente ou ben de Patrimonio Natural ou ben da Consella de Pesca polo Banco Marisqueiro que contén. Non se fixo antes, porque non tiñamos competencia, nós non podíamos facer nada sen autorizacións, e tampouco podemos facer ahora hasta que se asine ese convenio e se emiten as autorizacións pertinentes por parte das administracións, en este caso das áreas da Xunta de Galiza competentes, que son Patrimonio Natural, Pesca e así. Está metendo tamén o Partido Popular, creo que dun xeito errado, a Costas no que é na actuación de apertura da canle. A apertura da canle, Costas aí non ten competencia ninguna. Claro, Costas ten competencia en canto á conservación do litoral, pero non en canto á actuación na propia canle, que é de competencia exclusiva da Xunta de Galiza. Volvo a dicir o mismo, eu creo que durante este verán o Concello non pudo actuar pues, simplemente porque non podía facelo. E o que fixemos foi poñernos de lado a carón de toda esa veciñanza que demandaba o que nos parece a todos lóxico, que é que quen é competente faga unha apertura. Se a lagoa se abriu durante 4 ou 5 veces nos anos anteriores, o lóxico é que se faga tamén, mentre non se busca unha solución definitiva. A outra solución é ter unha lagoa de agua pozada na que este todos os peixes mortos e todo o marisco morto, e co perigo que pode supoñer ademais isto de inundacións, sobre todo na zona das vivendas e dos establecementos hosteleiros que hai no arredor. Insisto, é unha pregunta un pouco sorprendente, tendo en conta como se foron desenvolvendo os feitos durante todo este verán. Eu creo que o que determinou que a Xunta de Galicia fora máis receptiva ou decidiran por fin quen pagaba a pala foi ese movimento veciñal que insisto, demandaba o que todos consideramos lóxico, que quen é competente leva a cabo a apertura e, sobre todo, que se busque unha solución definitiva na que sí debería estar Costas do Estado.
0: Quedanos moi pouco tempo, pero teño que non podo deixar de preguntar ao alcalde por como se dou esta fin de semana. Onda Bocata, comezo do FIOT, Noite Europea das Persoas Investigadoras. Vaya fin de semana intenso.
4: Foi unha semana. A verdade que sinto-me moi orgulloso moitas veces da amplitude, decir, e da calidade das actividades que se prestan desde o Concello. Onda Bocata, que o ano pasado funcionara moi ben, este ano funcionou aínda mellor. Porque...
0: Apuntaba onte sin datos definitivos.
4: Sí.
0: José Regueiro, entre 7.000 e 10.000, ainda faltaba
4: 10.000 panuchas, 10.000 panuchas de pan con todo dentro.
0: Sí,
4: estaba claro que calquera dos que nos chegamos ali este fin de semana vimos que había un ambiente moi bo, un ambiente familiar, xente disfrutando do que é o noso pan, disfrutando tamén do que elabora a nosa hostalería. Creo que tamén é moi importante. Isto non era unha feira con
0: serie de requisitos, entre eles tiene que ser o pan de aquí, os produtos aquí de cercanía,
4: é feito, é máis feito por os hosteleiros de Carballo. Eu creo que está o secreto do éxito: produto local, talento quilómetro cero, e dende logo funcionou, revestiuse aínda máis ou complementouse con que son cas carpas, bueno, cos toldos, coas actuacións musicais. Creo que se acertou, segue sendo un evento que xa comentei con Xosé, con Regueira, que está medrando, está asentado, define moi ben o que queremos facer dende Carballo, que é sacar para cara fora e vender o que o bo que temos, e iso engancha tamén coa semana das persoas investigadoras. Volvemos outra vez ao mesmo, decir, talento quilómetro cero, talento carballés, neste caso no ámbito da ciencia, con colaboracións increíbles como a de Chus Lamas, que é a directora, a presidenta da Asociación de Medicamentos, do Estado, con Ángel Carracedo, unha eminencia en xenética, con todas esas secades, esas actuacións que houve dirixidas a nenos con outros, con a nosa Verónica Veló, Bolón, como sempre, mm-hmm. decir, colaborando axudándonos dende un punto de vista do que sabe, pero tamén poñendo moita colaboración pola súa parte. E eu creo que a Semana da Ciencia foi tamén un éxito, que conseguimos o que se quería.
0: Estaba buscando
4: que
0: eu a información sobre 1600
4: persoas pasaron
0: sí. en los diferentes actos. Hai un ano que tiñaba aquí diante. Ah, sí. Carballo despide a súa noite das persoas investigadoras con casi 1700 asistentes.
4: 1685 foron,
0: non?
4: 1685. Este
0: teño boa memoria. Sí. Eu non.
4: Eu creo que é importante porque cando co que faz coa ciencia sacar a decir, o que é o coñecemento do ámbito universitario, do ámbito das aulas, ou mellor, do ámbito dos laboratorios, elevalo á rúa, elevalo aos bares, elevalo ás plazas, e iso tamén alimenta algo moi importante. O coñecemento alimenta o espírito crítico, que é o que nos permite tamén detectar nos tempos que corremos cando nos queren vender motos ou cando nos queren facer pasar por tontos, que eso solamente o consegue unha sociedade perfectamente consciente.
0: Comentábamos con Verónica Bolón e algún outro protagonista, quero dicir, os científicos e as científicas chegaron á conclusión de que estas cosas hai que explicarlas para o común dos mortais. Aí tiveron que facer un esforzo importante, vale, porque claro, se nos metemos en terminoloxía científica, apaga e vámonos. Convertiron algo que hasta agora se supoñía un tostón en algo ameno, divertido, interesante, ao que achegarse, cousa que tamén se lles agradece. Eu inclúome, ese paso había que darlo. Aí estamos, a cousa funciona. FIOT, alcalde.
4: FIOT, maravilla tamén, sí. Empezou xa o FIOT, empezou con forza, eu pude, este fin de semana, bueno, estiven a cabalo entre Bueu, que estaba aí o fillo xojando unha fase co Xiria, que, por certo, xa temos souvenirs en Liga Ouro. Asistín tamén ao espectáculo do domingo do FIOT. Eu creo que é maravilloso para Carballo contar con un festival deste calibre, que é posible sobre todo porque ten un ADN marcadamente carballés, hai unha implicación total da sociedade, hai unha vocación tamén da administración local de apoialo, de fomentalo, e eu creo que forma parte xa da historia de Carballo contar con un festival de esta importancia, que iso tamén

0: estiven a cabalo entre Bueu, que estaba aí o fillo xojando unha fase co Xiria, que por certo xa teñen, temos souvenirs en Liga Ouro. Bueno, asistín tamén ao espectáculo do domingo do FIOT. Eu creo que é maravilloso para Carballo contar con un festival deste calibre, que é posible sobre todo porque ten un ADN marcadamente carballés, hai unha implicación total da sociedade, hai unha vocación tamén da administración local de apoialo, de fomentalo. Eu creo que forma parte xa da historia de Carballo contar con un festival desta importancia, que só tamén o que fai é despertar na xente ese gusto polo teatro, que tamén moitas veces é imprescindible ou dá un pouco de pereza, parece, pero cando estás ali, sí, pasas unha hora épico, dúas maravillosas.
1: Pois, protagonista do FIOT será a nosa seguinte protagonista, Carlota Mosquera. Con ela imos falar despois de facer un alto no camiño. Estará dentro do que é o ciclo OTNI esta mesma semana. Daniel Pérez, alcalde de Carballo, grazas.
0: Pois grazas a vos, hasta vernos.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
3: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: Xa estamos sumidos no outono cun tempo máis acorde, a nova estación. No de Voz Bergantiños queremos seguir falando de teatro, dun teatro singular. Este xoves, ás 9, votará a andar no Pazo da Cultura de Carballo un apartado especial do Festival Internacional Outono de Teatro. É unha sección que ven gañando presenza, peso e recoñecemento nos últimos tempos. Falamos do ciclo OTNI, Obxecto Teatral Non Identificado. Esa peza de arranque leva por título Ninguén tira fotos nos enterros e chega a capital de Bergantiños da manda a súa alma mater, a ourensá Carlota Mosquera, actriz e creadora de contido, e témola a outro lado do teléfono. Carlota, que tal? Como estamos? Bos días.
5: Hola, moi ben.
1: Benvida de novo a Carballo.
5: Sí, ben trovada, a verdade é que volver a Carballo sempre é un gusto. E máis porque esta peza, xa que nos presentamos abrindo OTNI, xa foi... Bueno, tivo o seu nacemento precisamente neste festival de Carballo. Foi o primeiro festival que lle deu a man na súa sección do metro cadrán.
1: Sí. Imos falar disto tamén. Sí.
5: Perfecto.
1: Oi, Carlota e Compañía, este é o nome deste proxecto tan recién lanzado que foi neste mesmo 2026.
5: Efectivamente, e estaba buscando nome para a compañía, non se me ocurría nada. E non quería poñerlle meu nome, Carlota Mosquera, e dixen, mira, como eu as cousas, aínda que sexa compañía miña, non as podo facer soa, pois Carlota Compañía, e que se sume quen sexa, porque senón non vamos a ningures.
1: Sí. Bueno, Ninguén tira fotos nos enterros, a túa ópera prima, como comentábamos, foi o gran debut. Carballo xa foi afortunado, mira, xa

0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Después de Vamos como Motos y como es habitual los martes, arrancamos a esta hora, la tarde es tuya, con el viento como protagonista. Vamos antes de nada a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo está ahora mismo la situación del tiempo. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, es unha tarde ben diferente. Por certo, secou toda a roupiña onde tiña razón, pero se cambiaron as cousas, non? Contanos, moito vento.
1: Sí, efectivamente. Aparte agora, nestas primeiras horas da tarde, era o momento que, bueno, pues agardaba pues eses refachos máis fortes e tamén acompañados desas chuvias que comezan a caer con moita forza, sobre todo no este da provincia da Coruña. Empezando a falar polo vento, efectivamente agora estamos con refachos que nas catro provincias están superando os 70 km por hora. É verdade que de momento os refachos máis fortes están sendo en puntos da Costa da Morte, onde xa superamos os 100 km por hora, tamén en puntos do norte, na zona de Cedeira, de Cariño, esa parte norte, Carro Ortegal, tamén estamos superando os 70, 80 km por hora, tamén temos puntos como, por exemplo, a estación que temos en Olla, no sur da provincia de Pontevedra, tamén supera os 100 km por hora. Decir, polo tanto, que temos agora estas horas máis inmediatas, pois vai a ser un momento con máis vento, non? Así que temos que esperar que vaya pasando a tarde e que xa cara a noite comece a calmar, así que aínda queda vento por soprar. É verdade que donde primeiro empeza é donde primeiro remata, polo tanto, en punto da Costa da Morte, pois sí que dentro de aproximadamente un par de horas xa irán notando como calma a velocidade do vento, xa non van a ser eses refachos tan fortes, pero noutros puntos da comunidade, caro interior, aínda vai a soprar o vento durante a tarde, en puntos da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, eses ventos máis intensos irán chegando cara a noite. Polo tanto, aínda nos quedan unhas horas de ventos fortes de componente sur, e xa na madrugada, digamos que cando xa sexa mércores, xa volveremos a unha normalidade total, non? Hai que ter un poquinho de paciencia e pois ter en conta que eses ventos aínda se van a intensificar co avance da tarde. Despois, en canto a chuvia, pois estamos agora no peor momento tamén, entrando esas chuvias máis fortes, estamos tendo chuvias moi fortes xusto neste momento en puntos do Barbanza, da comarca de Muros en Olla, Costa da Morte, en esa zona onde se van a acumular maiores cantidades de precipitación. Nas próximas horas, esas chuvias entrarán con forza, sobre todo que a parte oeste da provincia da Coruña, e a zona de Santa Comba, incluso de Santiago, de Muros en Olla, de Barbanza, aí pois vamos a ter acumulados moi importantes de auga. De feito, hai avisos de nivel laranxa por esas precipitacións que poden ser moi fortes. A chuva irá entrando a toda Galicia, irá pues, cubrindo todo o territorio galego, pero, por exemplo, as provincias de Lugo e Ourense, esa chuva un poquinho máis importante non vai a chegar pois hasta mellor hasta 7, 8 da tarde, é dicir, ainda vai a chegar, pero é verdade que nestas horas máis inmediatas, sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra, será onde pues, se registren estas chuvias máis fortes, así que se, por exemplo, estamos na provincia de Pontevedra e vamos a sair e vamos a estar fora da casa unhas horas, pues nos vai a coller esa chuvia máis forte.
0: Bueno, entón esa chuvia que vai a calmar tamén cara a noite, igual que o vento. Vai se marchar pola noite.
1: Sí, efectivamente. Xa a medida que se vai facendo de noite, xa pasará das provincias da Coruña e Pontevedra, chegará ás provincias de Lugo Ourense, non tan intensa, pero bueno, vai a chover tamén bastante nas provincias de Lugo Ourense, e unha vez na madrugada, pois xa todo eso tamén se vai desactivando. Tenemos unha madrugada xa de tempo completamente tranquilo. É verdade que, pois, un punto sobre todo da provincia de Ourense, que é onde máis tarda en chegar a chuvia, tamén é onde máis tarda en salir, e polo tanto, durante a noite, pois, xa en puntos a mellor, pois, na zona de Verín, nesa zona máis leste de Valdeorras, de Viana, aí ainda durante a madrugada pode haber algúns chubascos.
0: Bueno, o ceo está gris, vemos un ambiente outonal, casi invernal, non? Nas zonas que comentabas do Barbanza, pero, sin embargo, non vai frío, non? As temperaturas non están moi baixas, que digamos.
1: Para nada. A verdade é que o vento é do sur, bueno, pois como curiosidade, temos agora mesmo, por exemplo, a zona de Galicia onde está o termómetro máis alto é a Mariña de Lugo, porque claro, apenas chegou a chuvia de momento e ainda que hai moitas nubes, o vento do sur deixa valores moi cálidos e, por exemplo, agora en Ribadeo temos a máxima de Galicia con 27 graus, que dende logo calor, por eso pode decir, non? En Lugo hai 23, en Monforte hai 25, en Ourense hai 26, é dicir, nesas zonas onde sopra o vento do sur, pero ainda non chegou a chuvia, pois as temperaturas son altas. Noutros puntos onde xa pois empezou a chover, lógicamente o termómetro cae, estamos pois, por exemplo, en puntos como en Santa Comba, 16, 17 graus, Carnota tamén 16, 17 graus, as Rías Baixas empezan a quedar por baixo dos 20 graus, Coruña e Ferrol ainda andan polos 22, 23 graus, é dicir, son temperaturas cálidas dende logo, pero bueno, sí que se van ir baixando lógicamente unha vez que vaya pasando esa manta de auga e por lo tanto pois vaya refrescando o ambiente.
0: Bueno, de cada mañá mércores, que día predición? Cambiará moito o tema, sí.
1: Bueno, claro, mañán xa non hai temporal, non hai lógicamente, temporal, ¿no? Xa volvemos a unha situación meteorolóxica normal, non hai ningún tipo de aviso, pero sí que vai haber chubascos, de un día destos de como de recomposición da atmosfera, e polo tanto, bueno, pues mañán vai a ser un día cos ventos do suroeste, que son ventos que deixan nubes, e vai estar con chuvias de carácter intermitente. Vai haber así un chove para, por decirlo así, as zonas de Galicia onde vai haber máis chubascos, son sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra. Mañán as provincias de Lugo e Ourense, pues apenas xa pensamos que vai haber precipitacións.
0: E de

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y de Ferrol nos vamos hasta las Neves. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal? ¿Estás bien agarradiño, Chan? Sí.
2: Para sí, aquí no chove, moito aire, pero chuvia non.
1: Por eso digo, vento, agarradiño para non voar,
2: claro,
1: que vai moito
2: claro,
1: vento,
2: sí, sí. Para que non me levo vento,
1: claro,
2: pero chuvia,
1: claro.
2: Pero chuvia.
1: Queres chuvia, pois pues chegará tamén, home, todo chega.
2: Non creo moito.
1: Alá non queda, pero bueno, sí, é verdad, tamén aquí unha Coruña pensaba que íamos ter máis, de momento non chove nada.
2: Claro, nos vento. Asustaron máis da conta.
1: A ver, esto nunca se ve, porque igual que hay toda xunta en media hora, así que non hai que...
2: Sí, tamén
1: non hai que cantar victoria, efectivamente, porque o tempo está moi tolo.
2: Muy sí. Bien.
1: Bueno, que ximos poñer hoxe, Manolo?
2: Hoxe vou pedir de Rosa López, Yo No Soy Esa.
1: Vale, estupendo esa versión de Rosa. Para quen ya queres dedicar?
2: Pues yo vou dedicar ao amigo Santi de Porriño, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan Carmen de Uma Salvaterra, de Unisa de Mondariz, Fontán Camila del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel de la súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pilia de súa socia Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Valeiros, Estrella de Cresiñade, González de Noia, para ti, para Víctor Márquez, que había tempo que non falaba con él, para todos los oyentes, tamén para todos os Migueles, pois sería San Miguel.
1: Efectivamente, os Migueles e os Gabrieles están hoxe de santo, sí, señor.
2: San Miguel e San Gabriel.
1: Sí, hoy
2: é o día dos comunicadores do Arradio, non?
1: No, é o día, hai quen di que da voz tamén, que ten que ver, non? Voz e máis, pero bueno, como hai varios días, eu xa non sei cal.
2: Sí. Eu escutei ya unha túa compañera
1: sí,
2: mañan,
1: sí,
2: eh.
1: Sí.
2: Non sei,
1: é verdad.
2: Contónos unha mentira.
1: No, ao contrario, contou unha verdad de moitas verdades, porque é verdad que o día mundial da voz é a principios de ano, pero é verdad que o tema de San Gabriel e demais está moi asociado co día de comunicar, de a voz,
2: sí,
1: todo eso, sí.
2: Comunica.
1: É verdad.
2: Para todos os comunicadores.
1: Moi ben, gracias Manolo,
2: vale,
1: pois unha pratiña hay que, grande.
2: Hai que estar en todo.
1: Hai que estar, eso sí.
2: Vale.
1: Sempre con Radio Voz, vale?
2: Hombre...
1: Porque seguir...
2: se vai cambiar para o traballo.
1: No, non hai que cambiar. Se está ben, non hai que cambiar. Fases moi ben, vale. Moi ben. Pois que
2: vale,
1: siga todo ben
2: pues
1: por
2: nada,
1: aí, vale?
2: Cuídate. Próxima semana.
1: Gracias, Manolo. Chao.
2: Chao.

certas persoas que a súa o seu criterio político, a parte de non decidir outras cousas, pois adícanse a sembrar odio contra outras persoas, non? E iso notase en certas declaracións, non? Bueno, eu por suposto que o de Ceuta é un problema, pero hai problemas grandes en este país. O problema de Ceuta non é un problema que se vaya a resolver en 2 días nin en dous minutos, e efectivamente que eles pagan os seus impostos, non? Pero eles teñen un régimen fiscal moi diferente ao que temos nós, non? Por exemplo, non, ali non existe o IVA, non? Hai un imposto que se chama o IPSI, non? Que é un imposto pola producción e por servicios. En ese imposto, pois, ten dous márxenes, non? Un imposto moi marginal, no que o máis inferior, cando nos pagamos 21 euros por 100 euros de servicio ou de negocio que facemos aquí, pois eles poden pagar 50 céntimos polo mesmo servicio ou pagar 10 euros. A cousa está en esa marxe, non? O IRPF para os ceutíes ten unha bonificación dun 60% con respecto aos impostos que pagamos na península. E se é, pois as donacións e sucesións, pois un 50% menos, o imposto de sociedades tamén é un 50% menos. Quero decir que tanto en Ceuta como en Melilla, por a situación, por a súa propia situación, as dificultades que teñen de entablar negocio co país que teñen ao lado, que son bueno, pois é difícil, pois teñen unha certa, bueno, digamos, mellora con respecto aos peninsulares. Bueno, pois eso ocurre, non? Bueno, pois eu realmente non vexo o problema que teñen a xente que está agora en Ceuta sin papeles, ou que chegaron de esa maneira, como no resto do país. Sigo pensando que son personas necesitadas, non? Entre outras cosas, nadie se escapa do seu país por gusto, non? Cando eu era cativo, vin a mirar a maior parte da miña familia, vin a mirar a maior parte dos meus veciños, e foron moi maltratados no país de entre comiñas a acollida, non? E había necesidade de man de obra en Europa e en outros sitios, pois entonces, bueno, pois houve unha chega de acordo entre este país e o país dará para que a xente de aquí fora a traballar dará nas condicións que iban, non? O sea, condicións precarias, tal como veñen moitos aquí de outro sitio. Por tanto, non vou a ser dos que van a odiar as personas que veñan, veña que veña. Si ven alguén que non se porta como debería de portarse, calquer peninsular que tampouco se porta ben, bueno, pues supoño que tenemos medios para corregir eso. Por lo demais, bueno, pues é unha cuestión de legal, unha cuestión de leyes, é unha cuestión de criterios. Aquí temos uns, en Europa pues hai outros similares parecidos, ou mellores ou peores, pero xa hai, ¿no? E entonces en esa lei é na que nos basamos, pero que tampouco podemos coller a xente e poñela nun calluco e mandalos de volta, ¿no? Pues sería un crimen. Ni podemos coller un grupo de personas, meterlos nun avión, punto, que os mandamos a outro país, que evidentemente ese país os mandará de volta, se non hai un acordo previo, se non hai unha negociación entre países, se negocia, ou entre países, isto vai garra. Pues escollemos que a cal das dúas partes das dúas maneiras nos parece mellor negociar ou guerrear. Bueno, si a cuestión sería guerrear con Marrocos, pois temos que pensar que Ceuta e Melilla están en primeira línea de lume, ¿no? Entonces, pues serían prácticamente os primeiros que iban a ter problemas, ¿no? Porque os outros tamén se irían a